naogopa. Namba yangu ni 0711287828. Piga simu yako hapo Rocco Malo. Niko tayari na chemsha bongo nzuri kabisa siku hii leo. Uweze kubarikiwa sana.